गार्हस्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्या कष्टेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेश्चलाभपरिपुष्टतनुं करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रघुर्बहुनाश्रमेण मन्त्राञ्जपस्यनुदिनं जगतीं पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयात्